0: queridiño.
1: Bueno, pues nada, ese cariño nos vamos a intentar dar cho en estas tres oreñas que tenemos para por diante para facer comentar un poquinho todo aquilo que está sucedendo aquí tamén en Cataluña. O feito de que este mes de maio pues todo se desperte, todo se tira como anos anteriores, se pode ser un poquinho mellor pois tamén. Bueno, por eso falaremos durante o programa como en conexión con algunhas entidades que celebran as súas festas máis pronto e as que non as celebran tan pronto, iremos comentando xa para facer un poquinho de boca que veñen aí de seguida, claro que sí. Queremos lle mandar un saludinho a Juan Marín que bueno, aí estuvo acompañando, que mañá pois ten outra vez a cita aquí a unha do mediodía despois de María. Bueno, pois nada, que lle mandamos un bon saludo e deseámoslle que pase unha tarde bonita. Non lle idea por ir á praia que aínda hai medusas. Bueno, pois todo eso e moito máis podemos encontrar nestes momentos aquí. Isto é Radio Pomar e este é o programa Lonxe da Terra, camiñando polas ondas do mundo, ni máis ni menos.
0: Ven, que che quero dar todo o meu cariño. Ven,
1: quero adiantar xa que algunhas cousiñas donde teremos conosco precisamente, bueno, teremos conosco, esperamos ter aí as cinco falando da festa de Rubí, que será unha das que máis pertiña temos, tamén a de Badalona, que é moito máis aínda, moito máis cerquiña, que comeza precisamente este venres, ou este sábado e domingo, na Praza Trafalgar, donde lle pode adiantar que habrá paradiña de pulpo, e donde habrá ambiente galego donde vostedes poden degustar e disfrutar nos bancos e nas mesas que ali se poñan diante da festa. Eso será este fin de semana, se é a volta da esquina, non? Bueno, pois me alegro moitísimo de verdad que isto fora así e que a última hora pois decidiran, non? Va a haber alguén que ofrecerá para poñerse ese bar e ese pulpo que, bueno, que estuvo seguro que va a estar moi sebrosiño. Vamos a ver se temos posibilidades de poder falar con eles durante o programa e se temos posibilidades ben e se non temos posibilidades xa yo comentamos nos, porque temos todos os datos precisamente, os veciños de Badalona, a Garimos de Badalona, pois que lle mandamos un bon saludo para todos eles, ni máis ni menos, para todos. E agora vamos a por que non, por que non quere salir Lucía. Bueno, porque estará preparándose, moi presumida, si é verdad, pero logo sale, cando sale enche o escenario e ese bonito, aí temos, por que non.

Bueno, pues ahí estamos. Queremos ya comentar ya, porque esta semana recibíamos precisamente de Oliver, o presidente de Cornellá, o ahí estaba, bueno, pues, que nos notificaba algo que nos dio moita alegría, porque somos unos amantes precisamente de estes grandes artistas. Ya sabemos que todas as entidades non poden facer, hai que basarse nos presupuestos, pero Cornellá sempre se estira un pouquinho, non sei por o que, non sei. Temos un día, debemos de decir un día, había un amigo noso, era en outra casa, pero cerquiña dela, que me decía, como vos apañades para traer sempre estes artistas, estas cousas? Dice que eu teño unha maquinha de fazer cartos. Bueno, pois pues eso é verdad, pois pues nos alegramos moitísimo, de verdad. Nos alegramos moitísimo e de moitísimo que nos podamos disfrutar precisamente deste traballo que está facendo a entidade de Rosalía de Castro de Cornellá. No Parque de Can Mercadés, precisamente o día o xoves, ou se vence o venres o día 5 de xuño, e o venres sábado, ou se a Asociación Cultural de Faixe, o 5 e o 7 de xullo, no Parque Can Mercadé en Cornellá. O xoves 4 de xuño, ás 21 horas, o pregón na Plaza da Igrexa. Luarna Lubre vai a estar tamén presente, donde Luarna Lubre ás 22:30 horas, Noite Celta, na actuación en Rosalía de Castro en Cornellá. Imaginedes vos, pois Rosalía de Luarna Lubre tan pouquinho tempo, dúas veces en Barcelona. Por que será? Por que será? Bueno, porque fan a xira dos 40, pero estou seguro que vamos a pasar de maravilla. No, seguro que non vamos a perder, porque nos apetece moitísimo estar no lugar. Bueno, de eso temos tempo de falar, porque isto é hasta comeza xa no mes que ven. Pois cando chega Corpus, chega precisamente a festa de Cornellá. E eso non hai volta de Rosalía de Castro de Cornellá. O que pasa que tanto monta tanto, precisamente porque non sei cuáles son as mellores. Eu creo que as mellores son as de Can Mercadé, pero bueno, xa un pouco podemos criticar as que se fan no campo da festa, arriba de todo, arriba no onde están os veciños masivamente, non? Pero a festa en Xebre Galega é con ese pasarrúa xa de sábado a chegar esa ofrenda floral a Rosalía, e o busto de Rosalía, e logo despois esa comida de Germanot, como podríamos decir aquí, e logo despois pois a disfrutar de todo eso, despois de estar preparados para esa ofrenda, para como despois da ofrenda floral, de onde vai a estar bueno, pois moitas atraccións de diferentes grupos, como é habitual, e xantar da Irmandade, como decíamos, e a 17:30 actuación de son de las Cosetania de Tarragona, e a actuación de, bueno, de varios grupos, para logo despois dar ya paso a esa gran

temos o problema do polen este que nos é moi bonito, sabes, claro que sí, pero a que mal nos trata, ¿no? Bueno, pues amigos, esto era o repaso que lle dábamos a festa de Can Mercadé, que os comenzos do mes que ven. O sea que vai a ser día 4 xoves ese pregón, e logo despois ás 22:30 horas lúa na Lubre, desfrutando delas en Can Mercadé, en Cornellá. Pero falaremos con Oliver de esto xa despois cando pasen os días. Logo, como lle decíamos, ás 5 falaremos tamén con Silvia, e si temos o teléfono de que nos envíen con alguien que podamos falar precisamente de Badalona, pois agarimos de Badalona, pues falaremos. Ese non, contámoslo nos, que esto seguro vamos a quedar ben.

O coro de entidades, o coro de entidades de Aromas del Camiño, do grupo de o grupo de baile, moitas cousas máis ainda. Apuesta en escena do Camiño de Rocío, Camino del Rocío, é ni máis ni menos que estará esto mañán a partir das 16 horas, sí, a partir das 18 horas, a partir das 18 horas no Teatro Balás Infante. Todos aqueles que queren sacar as entradas poden facer tranquilamente, penso que sí, que o estaremos pasando bonito. Bueno, pues esto ni más ni menos que o que falamos, Centro Cultural Andaluz Nuestra Señora de la Esperanza. Supoño que mañán daralle pois moito máis caña María e tamén os demais compañeiros, e tamén a decirlle Mari Carmen Esposito que mañán pola tarde, a partir das 4 da tarde, estará aquí contándolle, cantándolle, pois igual se apunta, dicen por aí que sabe cantar. Eu non me había fixado nese canto, dice, porque conmigo non está tan cantareira, pero bueno, de tal maneiras que sí, entona, entona, entona, e de casta le viene el galgo.

0: Bueno, pues nada, que vamos a hablar con Rubén, que nos cuente un poquillo él también cómo está preparada esta festa. Hubo unos pequeños cambios, un pequeño aizada da bandeira que se tenía previsto facela precisamente este sábado, pois aprázase hasta o día de San Iago, hasta o día de julio. Bueno, que un día tamén bonito para recordalo e para festexalo. Qué bonito os cambios, como se chama, Agarimos de Badalona, que teñen un programón, e a máis que me dice outro día, tamén temos pulpo, temos pulpo, pero isto xa non lo contan agora como vai ser todo, como van a festa, se vai a facer un de sempre, bueno, de fai moitos anos, de sempre non, porque foi unha entidade que se moveu, pensa se mover seguramente que por Badalona, por as actividades que les están facendo. Teño que decir, no que os teño visto, os mozos e as mozas de Badalona son capaces de facer pois unha festa eles solos. Tuvemos a oportunidade de verlos en varios lugares donde están animados, donde son grandes profesionales, levan un estilo propio, pero aí está Rubén, que nos lo vai a contar seguramente que mellor el que a nos. Hola, boas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Digo, ¿cómo estás con ese ánimo de un montaje de Plaza de Trafalgar?
1: Muy bien, pues ya a puntiño de rematar todo, para dejarlo feito para el sábado. Uh-huh. A esperar de que veña moita xente, pues vamos a gaudir da festa.
0: Llamáis que ahora, quiero decir, quiero una festa galega con pulpo na mesa. Pues también lo hay.
1: También lo hay. O sea, que hay... unha incorporación.
0: Sí, me dicían foi un ratiño por aquí que viña tamén os produtos galegos, a ver, os produtos de Luis tamén montan a nosa festa. Sí. Algo me dicen por aí tamén, ¿no?
1: Sí, Luis xa leva, bueno, 3 anos xa
0: facendo
1: con este para 3. Moi ben, moi bons produtos. A verdade é que se queredes pan, empanadas, queixo, chourizos, alí estamos ben servidos con Luis. Impresionante.
0: Estou sí. Seguro. El fai o mismo tamén o traballo de montar a pulpería e montalo todo?
1: Bueno, no. Ven de outra persona.
0: De outra persona. Bueno, sí. Pois é importante que haxa precisamente ese ambiente, que logo poderlo degustar aí e poder uh-huh. Poder dicir, bueno, isto é unha festa galega ao completo. Pero hai moitas actividades importantes que vos basadas moito na cultura, basadas moito do feito de facer, basadas moito no voso posto en escena, arriba do escenario, que a mí me encanta. Uh-huh. A mí me encanta porque bueno, son moitos anos que levades co tema, aunque son moi novos, pero que aportades? Como vai empezar o tema?
1: Bueno, o tema empeza con nos encima dos escenarios, nos e moitos grupos de diferentes culturas. Uh-huh. Este ano temos leoneses, temos escoceses, temos galegos, como no.
0: Sí, sí.
1: Bueno, así empeza tanto sábado como domingo. Pero non faltará música de outros estilos, como, bueno, con ca orquesta
0: sí, sí.
1: Habitual xa con nos.
0: Jaque, non é? Sí.
1: Grupo Jaque. Sí.
0: Grupo Jaque, exactamente. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Música de todos os paus para bailar, bachata, pasodobles o que sexa, vaya. Eles uh-huh. teñen de todo.
0: Sí, sí.
1: Son maravillosos.
0: Supoño, despois... sí, dime.
1: Bueno, temos aí tamén un grupo para bailar. Muñeiras Xotas, que ven dende Vigo, dende Galicia, o grupo Bog.
0: Bog, sí.
1: Aí estará sí. O sábado pola tarde, aí para xoito, ou así.
0: Ajá.
1: Sí, sí.
0: Nos decía que estábamos falando fai un ratiño con Silvia de Rubí, que tamén eles estaban o sábado sí. pola tarde, non?
1: Sí, eles están con nos o sábado pola tarde.
0: Uh-huh.
1: Igual que hai tiños danos a Galicia, que ven de Santa Coloma.
0: Ajá.
1: El Cornellá, que estará o domingo pola mañá, xunto os escoceses e leoneses.
0: Sí, sí.
1: Sí, estamos todos ali reunidos para facer festa e tocar todas xuntas e facer ruido.
0: O completo, Aí o completo. Sí. Bueno, por nada máis desearvos que sea que, bueno, que estou seguro, creo que eu mirei no isto, pero que vai estar un tempo cojonudo, como dicían por aquí.
1: Sí. Parece que este ano vai tocar bo tempo. Uh-huh. Que xa está ben.
0: Podemos para podemos aproveitarnos para poñernos morenos incluso, ¿no?
1: Claro, unha sí. cerveciña, unha tapiña de pulpo e ali ao sol.
0: Sí, sí. Escoita unha cosa. Escoita unha cosa que tú tes máis, quizá máis coñezo os onde se me teño que desplazar de Barcelona ou de cualquier lugar, temos uh-huh. Moitas veces é preferible non traer o coche, senón que se leva moita hora a decir vemos no transporte público, pero temos o metro sí. moi cerquiña, temos tamén autobuses, ¿no? Contanos un poquiño.
1: Sí. O metro ali nada, a dúas rúas.
0: Sí.
1: Aí o ladiño. Uh-huh. Artigas San Adrián.
0: Sí, sí.
1: A liña 2, liña lila. Uh-huh. Na Plaza Trafalgar, está nada, a dúas rúas.
0: Exactamente. Tirando un poquillo más a montaña.
1: Sí, ni en 5 minutos camiñando,
0: sí,
1: vaya.
0: Sí, sí, sí.
1: Qué bueno. Ahí estaremos.
0: Ya además hay autobuses, hay muy buen servicio, está tu sala ahí que está dando servicios precisamente porque Badalona también está cargado de obras. Y a veces es aconsellable os que veñan do Vallebrón, os que veñan ahí, a Tusa chega ahí muy cerquiña, o sea que se puede, está bien situado para poder deixar o coche. Bueno, pues nos alegraron muchísimo de verdad de falar contigo, que eres un gran experto y un gran músico también.
1: Muchas gracias, hombre.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Un placer para mí, para nós, colaborar con vos tamén.
0: Por moitas graciñas, de verdad. Bueno, che mandamos un abrazo moi grande. Deseamos a todos que os que veñan a Badalona, bueno, que a máis yo garantizamos que vades a pasar, todo aquel que veña va de la pasar de coña, porque arriba do escenario agarimos outra cousa. Eles mesmos o preparan, eles mesmos pero con elegancia, utilizando varios instrumentos en moitas cousas. E logo, bueno, tamén haberá ese peche de festa que a queimada, ¿no?
1: A queimada, eso non pode faltar.
0: Eso será.

0: Creo que es el animador oficial que vamos a... Faino muy bien, llamáis que o fai ben, ben, ben de verdad. Parece dorense, sí, pero sí, sí. Casi é. Bueno, é o que hai.
1: É o que é, é o que é.
0: Temos sí. que presumir do que temos, claro. Bueno, Rubén, bueno. Que te mando un abrazo moi grande, que moitas gracias por o que facedes, por o que estás facendo con tan bon gusto, e bueno, a ti e a todos os que compoñedes a Garimos de Badalona. Seguir aí moitísimo tempo, e como decíamos, aquela novedad que había da izada bandeira que iba a ser o día sábado, pois trasladase a julio, sí, sí, ao día de Santiago.
1: O día de Santiago. O 25 de julio.
0: O 25, sí, sí. Bueno, pois aí estaremos tamén. Si chegamos a tempo, non sento que nos perdamos tamén, pero bueno, estou seguro que sí que vamos a estar.
1: Seguro que sí, seguro que sí.
0: Bueno, pois moitos, un abrazo moi grande, que sea un exitazo. Iremos falando do tema. Aunque quedan poucos días, que estamos falando da festa, lle pasado mañá.
1: Sí, xa está aquí, xa está aquí.
0: Sí, sí, que está aí, pero... que a volta. Bueno,
1: pero agora toca disfrutar e pasalo ben.
0: Muy
1: moitas
0: ben.
1: Gracias.
0: Pues moitas gracias a ti tamén. Un saludiño.
1: Muy ben.
0: Un aperto moi grande.
1: Un aperta.
0: Bueno, aí temos grandes, podemos decir profesionales, non o sei, pero amateurs tamén non o sei, pero co fan de moi ben, co montan moi ben, que se o montan arriba, que é unha festa completa quando eles se suben ao escenario. Tuvemos a oportunidade de estar noutros lugares que a mellor cultura non tiña nada que ver que a galega, non? Pero pasamos de coña, dizo, hostia, os gallegos estes. Bueno, sí, sí, como decían aí, en Badalona, moi cerquiña de ahí onde está precisamente a donde estamos a falar, da festa da Praza Trafalgar, de que se celebra este día. Pois de maravilla, bonito, que foi un fin de festa do ano pasado, da festa das entidades que se celebran en Badalona, que parece ser que este ano van a intentar romper a pana, o sea que ali seguramente que tamén estarán. Bueno, pero que máis cerca, pasado mañán, a festa de Garimos, sábado e domingo. Nada, que moitos saludos e moitos biquiños para todos eles, para todos os que veñan, que teremos a oportunidade de saludarnos, que ali algún ratiño estaremos. Aquí, como decía outro, veña a festa e veña a alegría, claro que sí.

0: Bueno, pues ahí tuvimos a suerte de escoitalo. Descoitalo un día máis. Nos podíamos ir con amor al vino, que casi nos vamos a chegar xa ao final de ahí están. Celtas cortos, con temas fermosísimos que teñen durante a súa. Pero bueno, pensamos neste, que bonito. É unha hora de tomar unhos viños, claro que sí.
1: Una cosa es el vino.
0: Non pasarse, pero tomar un vino.
1: Es el amor.
0: Sí, claro, cada cosa diferente.
1: Pero si